0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hanti badagistiyal ku soo dhawaada madasha furan waa had bisha sideedaad ee sanadka 2026 kana waa 16 waa 8 fiidnimo hadaha iyo kala ayaan toddobaad walba hawada ku kulanaa ku soo dhawaada madasha furan mar kale aniga oo Jaafar Islaa ayaa barnaamijka idiin xiriirinaya waxaa igala qayb galayo Xasan Carab iyo Ayaan Maxamed waxaad naga fashaan barnaamijyadii toddobaad walba aad idaacaddeenna ka dhagaysan jirteen madasha furan dhegaystayaal waxaad axadda ka dhagaysataan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta 8-9 fiidnimo adigoo ka dhagaysanayo 88.5 FM CJSR.com iyo weliba bareheena bulshada oo aad ku heli kartaan dhammaantood madasha furan sidoo kale habeenkii sabtida oo xalay oo kale ah waxaad ka dhagaysataan buurta Burnaby ee gobolka British Columbia 90.5 FM iyo CJSF.ca barnaamijyada aad kala socotaan waxaa ka mid ah barnaamijka diiniga miidi suugaanta sooyaal udub dhexaad iyo weliba afka hooyo ka baro madasha furan haddii eebaha awooda la iraado toddobaadyada soo socda barnaamijkeena diiniga waxaa inoo soo jeedin doono sheekh maxamed ducaale ashari oo imaamka masaajidka al iman center ee suuri bc ah shan barnaamij kadibna waxa uu noo imaan doonaa idaacadda si uu su-aalihiina si toosa uga jawaabo haddii eebaha awooda la iraadmo hadal badan hanma buuxsha ayaanan idinku daalinin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena diiniga sheekh maxamed ducaale al ashari iyo diiniga dhegeysi haboon
1: bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد إلهي بما حدثن أولا وآخرا إن شاء الله تعالى ما أنت وحينه نسلو ذاقنا حديث رسولك كم إذا صلوات الله والسلام عليه وأن رجينا إن شاء الله تعالى إنه إبا فر يبربلو النقضة حديث كوكوبا ومعنوين حمبارسا وإن شاء الله تعالى إنه نسلو ذاقي دونه حديثك كوباد نبي وحلي صلوات الله والسلام عليه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن حديثك نبي وحكوري صلوات الله والسلام عليه لبا الصحابي وعاذو قيمة بضن لده أبو الذر الغفاري مقعي سنة لده جندب بن جنادة ينن لده أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل Abu Dharr wuxuu aan ku ahaa waxyaalo fara badan oo u gooni oo wanaagsan buu lahaa waxa kamid ahayd inuu ahaa ninkii shanaad ee soo islaamay islaamnimada qaatay waxa kamid ahayd inuu ahaa awwalu man hayya ar-rasuula bi tahiyati al-islam marka manaaqif fi anbu lahaa radiyallahu anhu reer muhaajireen uu ahaayo ragii hijrooday buu ahaa rasuulka salaatullaahi wa salaamu alayhi madiina u raacay ninka labaad wuxuu ahaa in loo oran jiray Mu'aadh ibn Jabal oo isagu nin saxaabi oo qiimo badan ahaa ninkaasi radiyallahu anhu wa ardaahu isna wuxuu caan ku ahaa waa ninkii nabigu Yemen u dir jiray ee daacwada ka gaarsiin jiray wuxuu kaloo caan ku ahaa in lagu tilmaamo aclamu naasi bil halaal wal haraam inuu ahaa ninkii ugu yaqaanay xaaraanta iyo xalaasha xagga fiqiga labada saxaabi waxay leeyihiin rasuulku wuxuu yiri salawaatullaahi wasalaamu calayhi ittaqillaah haythumaa kunta meel kastoo aad joogto ilaahay ka cabso taa macnaheedu waxa weeyaan qofku muslimkiihi meel kastoo uu joogo iyo xaalad kasta uu ku sugan yahay wuxuu amran yahay ama fartoon yahay ilaahay inuu ka cabsado cabsida ilaahay marka diinto dhan bay shaamilaysaa oo ay soo ururinaysaa marka waa qofku muslimku inuu xilli kasta iyo xaalad kasta iyo zaman kasta uu joogo inuu ilaahay ka cabsado marka waa calaaqada u dhaxaysa adoonka iyo allihii abuurtay waa inuu ka cabsado cabsidaas marka waxay keenaysaa awaamirti ilaahay uu amray qofku inuu sameeyo waxyaalaha ilaahay ka reebay inuu ka tago waxyaalihii la yiri samee ee sunnada ahaa inuu sameeyo nabiga kaga dayanaya salawaatullaahi wasalaamu caleyh. Marka waa calaaqada u dhaxaysa addoonka iyo allihii abuurtay subxaanahu watacaala, oo ah cibaadadii oo kaamila wey. Ittaqillaaha marka leeyahay, rasuulku leeyahay, waa cabsidii oo xambaarsan diintii oo dhan wey. Diinta ku dhaqan, ku toosnow xaalad kasta iyo zaman kasto aad ku sugan tahay. Qaybta labaad, nebigu wuxuu kaga warramay salawaatullaahi wasalaamu calayhi addoonka iyo naftiisa, oo wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha. Marka aynu nahay qof bila aadana, uu qofku yahay gaf baa ka dhacaya. Marka rasuulku wuxuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhim, markuu gaf kaa dhaco ama xumaana ay kaa dhacdo, wanaag ka daba mari. Wanaaggaasi markaa laba labadaba waa noqonayaayo inuu wanaag caam u noqdo oo wanaag uu sameeyo. Wuxuu kaloo noqonayaa inuu ka toobad keeno oo gafkii uu sameeyey uu ilaahay uga noqdo subxaanahu watacaala. Marka taasina waa calaaqada u dhaxaysa addoonka iyo allihii abuurtay addoonka iyo naftiisa. Tii hore waxay ahayd addoonka iyo ilaahay, talabaadna waxay ahayd addoonka iyo naftiisa, iyo sidii markuu khalad dhaco uu usixi lahaa, iyo inuu camal wanaagsan wixii gafe ka yimi uu ka dambaysiin lahaa. Nebiguna wakiilaha salawaatullaahi wasalaamu calayhi, dadku toobad keena, fa inii atuubu ila allaahi fi lyowmi 70 marra aw akhara min 70 marra, ilaahay waxaanu toobad keena u noqdaa wax ka badan 70 jeer. qaybta ugu dambeysa xadiiska nebigu tilmaamay waa calaaqada u dhaxaysa addoonka iyo bini aadamka kale. Saa darteed baa waxa leeyahay nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi, wa khaaliqi nnaasa

0: علاقada u dhaxaysa adoonka iyo bil aadamka kale. Sa darteed baa waxa leeyahay nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wa khaaliqi naasa bikhuluqin xasan, dadkana waxaad kula dhaqantaa dhaqan wanaagsan. Oo culimmadu waxay leeyihiin shuraaxdiihi, markuu nebigu leeyahay annaas, kelimatu naas dee waxay camimaysaa muslimiintii oo cidda ugu horeysa soo galaysa ah iyo dadkii aan muslimiinta ahaynba. qofka aan muslimka ahayni hadduusan markaa dagaal kugula jirin oo ayna markaa dagaal ka dhaxaynin, in mucaamalo wanaagsan lagula dhaqmo, deriska kii kula ahayna dhaqan wanaagsan kula dhaqanto, kii mucaamalada iyo ganacsiga iyo shaqadu ina dhex maraysay inuu hadal wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo. bal mararka qaar lagaba yaabo dhaqanka wanaagsani inuu sabab u noqdo inuu islaamnimadii soo u qaato. markaa dadkana kula dhaqan dhaqan wanaagsan oo nebigu xadiis kale ku cadeeyay oo salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu leeyahay, qofkii raba in naar laga fogeeyo jannana la geliyaay, ilaahay subxaanahu watacaala geerida isu hau timaado oo qofka geeridu hau timaado isaga oo wadadii jidka ilaahay ku toosan subxaanahu watacaala, dadkana hawla yimaado waxa uu jecel yahay in loola yimaado. marka xadiiskaasi waa xadiis aad u qiimo badan, bal qof waliba uu noloshiisa uu ku toosin karo, uu miisaan uga dhigi karo. ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala inuu naga dhigo kuwii xadiista rasuulka kugu dhaqma, camal ahaan iyo ictiqaad ahaan iyo cibaado ahaanba. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد دعاء له الأسهري إمام كمساجد كالأمين سنتر مقالة السوري قبل كبريتش كولومبيا دلك كندا آدي هذا يو أمه تسيني هاي إلهي أجري حسناتها كسيو أنقنا كوي حديث كقاطة ku amal falo wacyiga wacdiga sheekha naga dhigo. halka aad dhegeystayaal nagala socoteen waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan 90.1 FM iyo waliba CJSF.ca. waxa kale oo aad nagala socotaan dhammaan baraheena bulshada oo aad ka heli kartaan barnaamijyo kale. weli waxaanu ku guda jirnaa idaacaddeeni fiidnimo oo toddobaadkii oo mar aad kala socotaan buurta Barnaby. habeen dambana hadii eebaha wada leelaado gobolka Alberta magaalada Edmonton ayaa naga dhageysan doontaan. hadii ilaahay noo suurtageliyo waan kordhin doonaa habeenada aan soo galno maalmo dhowr ah iyo saacado dhowr ah intaba inaan ka dhigno ayaan doonaynaa. waxaa studiyaha ilaa jooga Xasan Carab, waxaa kale oo barnaamijyada nagala qayb galayo ayaan Maxamed oo barnaamijkeeni udubdhexaad inoo soo diyaarisay. hase ahaatee ma isleedahay dhegeystow, nin Soomaaliyeed oo weliba geeley ah ayaa caano geel diidayo oo xanuun isaga oo uusan hayn caanihiina raba, arrin aan inaba ha yaraatee isaga ku gooni ahayn darteed caano geel u diidayo. waa barnaamijkeena Midda Suugaanta. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo hayo dhegeysi haboon.
2: sidii aynu ku ballansanayn, waxa uu barnaamijkanina ku saabsan yahay sheekooyin la xidhiira halgankii gumaysidiidka ahaa ee inuu qabooba aan ku tilmaamay maansayahanada Soomaalida qaarkoodna si aan toos ahayn ay maansadooda dadweynaha ugu dareensiin jireen gumaysigu darxumooyinkii uu baday. barnaamijkii toddobaadkii hore sidii aan ku carabaabayna, halgankaasi wuxuu ku beegnaa muddadii u dhexaysay jabkii daraawiisheed iyo bilowgii 1940-nadii. wuxuu ahaa xilligii uu gumaysigu intuu dhab u dhiiraday uu dalka ku wada fiday sida hawd iyo nugaal, degaamo aanu markaas ka hor haweysan jirin xilligii uu hantiyey. waa dhowr iyo labaatankiigu ee madax la'aantu ay Soomaalida ku dhacday. dhowr iyo labaatankaasgu haba madax la'aatee Soomaalida lagama dhex waayin afkaba allaha ka dhige, rag inta gumaysigii qaayibi waaye ka gilgishay, kuwaasoo hal abuurada qaarkood ay ugu muuqaal dheeraayeen. kisa kow Faarax Nuur oo gabay cana ka tiriyay dhulboobkii gumaysiga ee xilligaas aana ku soo qaaday barnaamijkii toddobaadkii hore, waxaa isaguna jiray gabyaa maansada Soomaalida magac weyn ku lahaa halgankii qaboobaa ee gumaysiga lagu diidanaana qayb weyn ka soo qaatay. waa gabyaagii la odhan jiray Ismaaciil Mire. haddaba inta aanan gudagelin guwaabada dadban taxihii daarhanaa ee uu dadka ku kicin jiray, maan dhageystayaasha intooda aan gabyaaga aqoonta u lahayn loogana sheekeeyin si koobnaan badan taariikhdii.

ugu dulmaro ismaaciil wuxuu ku dhashay laasad daar oo ku taal cidafyada galbeed ee dooxada nugaaleed hilaada sanadkii 1826 dabayaaqadii 1800 qarnigii 19aad xilligii daraawiish dhidabada loo taagay ee agagaarka guryahooda laga umaamaday ayuu ururkaa ku biiray kamana uu tegin tan iyo janaayo 1920 markii dayuuradaha dagaalka xarumahoodii lagu baabi'iyey wuxuu ammaanduulo ka ahaa ama ka qayb galay goobihii waaweynaa ee ay isaga hor yimaadeen iyaga iyo xooggii ingiriisku u daafaha dunida jabintooda uga soo urursaday muqadimiintii dariiqada magaca dheer ku yeelatay ee geesinimada ku tilmaanayd ayuu ugu horreeyey wuxuu ahaa colwade dhab u aaminay dulucda halgankii gobonnimodoonka ee daraawiisheed dagaalyahan weedha hogaamiyuhu ay mar walba la toosnayd shakina aanu ka gelin muddo dheer ayuu madax u ahaa koox naftooda horayaal ah oo howlgallada halista ah loo diro koox mar walba dhaqdhaqaaqa ciidamada cadowga indhaha ku hayn jirtay saldhigyadooda ku dul wareegi jirtay xogtooda iyo qorshahooda dhow soo ogaan jirtay dabadeedna hogaamiyaha u soo tabin jirtay isaguna uu marka ah ku go'aan qaadan jiray haddii aan soo koobo ismaaciil wuxuu ahaa dagaalyahan dariiqada aad daacad ugu ah oo reerkiisii iyada u huray sidaa darteedna uu sayidku dhab u jeclaa weligiina uu isku hadlayn jiray maalmo kadib kolkii ururkoodii la jabiyey waxa uu ismaaciil u gacan galay ciidan ingiriisa oo badweyn saldhig ku lahaa markii la xirana darwiishnimada ka sokow waxaa dembi looga dhigay magaalada berbera oo waayadaa maamulkii ingiriiska xarun u ahayd inuu 14 Maarso oo ee sanadkii 1914 weerar hubaysan ku soo qaaday isaga oo koox naftooda horayaal ah ammaanduulo dhowr sana hadduu xabsigii ingiriiska ku silcaayey ayaa la soo daayey dabadeedna wuxuu afka saaray nugaal iyo rugihii uu tolkii degi jiray halkaasoo uu ka bilaabay nolol aanu tu la mid ah weligii ku riyoon wuxuu noqday nin reer miyi ah oo xoolo raacato ah xilka saaran oo keliyihiina uu yahay daryeelka qoyskiisa hase ahaatee inkasta uu isku dayay inuu sidaa yeelo inta badanna uu isaga daydo haddana ismaaciil nolosha caynkaasa wax badan uu ku socon waayey markaasuu bilaabay inuu tiriyo tixo gaagaaban oo guwaabo ah dadkii uu ku dhex noolaana uu ku tusi jiray siday ula gudboon tahay xukunka shisheeyaha inay iska xoreeyaan marmar bay xigtadu waxay kula talin jirtay inay la gudboon tahay inuu afkiisa haysto marba hadduu yahay nin la yaqaan oo maamulka gumaysigu uu indhaha ku hayo taasina tale uu howlaarsan yidhi ma ay noqon maansadiisa xilligadaas sida ka muuqatana waxaaba lagu murmi karaa inuu ku taamayay inuu abaabulo ururkii daraawiisheed la mabda ah oo gumaysiga dalka ka saara inkastuu waayey hamiga sidaasa cid ka hoos qaada cid u diyaara halgan hubaysan oo hor leh inay cudud u noqoto maansadii ismaaciil ee xilliyadaas gumaysidiidkuna uu ku weynaa waxaa ugu caansan tixuu tiriyey dabayaaqadii 1920-aadii markii talyaaniga ingiriiska iyo etoobiya ay dhulweynaha soomaalida intay saamiga ku dhufteen ay kala soo hodimaysteen waa markii qabiil walba oo meelahaas wax ka degi jiray loo sheegay dowladda uu raaciyaheeda yahay iyo kolkuu xoolaha daaqsanaayo dhulka qaybaha looga ogol yahay iyo meelaha haddii roob kastaa ku da-o aanu cag soo dhigi karin xoolihiisana aan lagu arki karin waxay ahayd xaajo ugub ah oo si xun u saamaysay reer miyigii dhulkooda meeshii ay doonaan ka degi jiray qabaa'ilkii ceel iyo carsin iyo halkii daaq iyo biyaalehba aan kala lahaan jirin waxay ahayd arrin si gaara u danaqday ismaaciil oo hubay markii ay daraawiishi dagaalamaysay inaan gumaysigu waxaas oo kale ku dhici kari jirin dabeed maalin maalmaha ka mid a ayuu is arkay hare aan tiro badnayn isagoo ku horaynaaya meel aan weligeedba cidigeel ku foofsan meel aan lagu arag geed sare iyo geed hoose waxay halay afka la laacdo waxayse ahayd meesha keliya ee xooggii kala qaybsaday ay qoladiisa dhulka uga ogolaayeen sidaa darteedna wuxuu ku qasbanaa isaga iyo geeliisuba inay meelahaas uun ku ekaadaan runtiina dhulka wuu yiqiin oo berrimadii hareeriga iyo daranta lahaa galab carrow ayay u jiraan geelase ma geyn karo wuxuu ka baqayaa inta seera goys lagu xukumo inba lagala wareego dhammaantii markaas baa isaga oo dheegag dhabannada la haysta waxaa soo agmartay hal uu jeclaa oo markab la odhan jiray caatana la derganla laba indhood oo haddiiba ay ilma buuxisay ayuu la raacay dhab intuu u murugooday ayuu xusuustay muddo aan fogeyn dhulkii baaxadda weynaa ee daraawiish iyo fardaheeda looga geygay beledweyne iyo inta badan gobolka shabeellaha sare qoraxi iyo dhammaan geyiga ciideed hawd iyo nugaal oo idil sanaag iyo maakhir koos godba ayl iyo badweynta elig daldala intaas iyo waxa dhul u dhexeeya markii ay ka talin jireen ayuu garwaaqsaday
dabadeedna isaga oo laabtakii ooyaayay ayuu inta hashkii ku halqabsaday wuxuu tiriyey tixdan uu ku cambaaraynaayo soomaalidii gumaysiga u tilicday isuna dhiibtay. Wuxuu yidhi, markabey dalkii waxaa bannaan inaadan doonayna dugsi kulolo doonbereley iyo degalkii reen weyna daroorimada laantii lahayd laysu dacareeya docmiya toomihii duri ahaa laga dugaaga uya daara iyo bangara miiran bay inagu dayreyne markaan diriri jiray. Waa adigii damalka weynaa ee daliigahanna kurus baa ahaa duudkan feensama ee dararna waad lahayd aad murkaha daafta marisaa iyo dulla carcaraaf waxaan kuugu furay dan iyo caalwaaye muslimka.

0: sarkaalka degmada u taliya ayaa kolkaa isku dayi jiray in dembiilaha lasoo qabto, taasoo inta badan aan lagu guulaysan jirin suu dadku cunwaano loogu hagaago ma lahayne. Dabadeed, inta ninkaas laga soo qabanayo lama sugi jirine, jifada uu ka dhashay ayaa inta ciidan lagu saaro laga soo maroduugi jiray kolba geel waxa ay ka haystaan, iyada oo aan horweyn iyo haleelo loo kala soocin. Saajin iyo tiro askara oo hubaysan sarkaalkuna oo magaalada ka soo diray ayaa ku soo waabarisan jiray beelo xeryuhu u buuxaan, kuwaasoo xalaaska kadib cayr fara madow wada noqon jiray. Waxay eersadeenna waa in dembiiluhu iyaga ka dhashay oo keliya. Kolkaas buu Ismaaciil geeli baa nacay. Tuldihii awalba iska yaraa ee uu haystayna haweenay minyaro ah ayuu yarad uga bixiyey, oo muxuu ku falayaa marba hadduusan isagu u talinayne goortii la rabo lagala wareegi karo. Intuu lo iyo ari tabcaday ayuu labadoodaas xoola kaga kaaftooma. Maalintii dambe ayuu isaga oo sadcaara wuxuu la soo joogsaday nin la odhan jiray diiriyo xiiray. Intii ay iswaraysanayeen ayuu diiriyo hala irmaana oo dul daaqaya intuu hadhuubgaal ka soo buuxiyo ku yidhi, adeer caanaha dhan aad sii socotide. Caanaha geela ma dhamo, ayuu ugu jawaabay intuu berihii dhinac isaga riixay. Diiriyo oo waxba garan la ayaa kolkaa weydiiyey, oo adeer maxaad caanaha geela ku nacday? markaasuu isla goobtii wuxuu ka tiri tix guwaaba ah oo uu soomaalida ku dareensiinayo sida ba'an ee xorriyadoodu loo weysiiyey. Tixda oo dheer darteed ma wada marin karayne, tudacyadeedii halqabsiga lahaa waxaa ka mid ahaa hase olooshay jeel iyo haraad yaa miduun helaye ama harag maqaar baa horyaal, hibasha waa doogi ama hadda waxay sheegaysaa huudan la ogeyne ama hogobyo laga qaaday bay u handanaysaaye wax lahaaba hiijiyo ninkii hoosu tuur qaba. Hinaasaha igalay reer tolkay hadiba maayaane dabagaal hidiir iyo arbaa har ku lacdamaye halgaamooyinkiibuu ku lumay hagabse qooq moodi, rag ninkii xaraga hawkiyaba hoos mid bawridee hawraartu ba wada jirtaa hadalku reer gaale hoog lama qarsado, waana taa heetis loo faqaaya hawadiisa dhigay. Geel markii loo habsaday caleenee diiriyo haruubka iga qaad yaan huquduu dhimanay. Horweyn moodhar hawdiya nugaal dabahi goonaayo oo hadal ku siman fooqa wiil ka hindisoonaaya hantidiisa iyo waa bilaash, hiba nin moodaaya diidiyo horoobka iga qaadi aan huqduu dhiman. Hawraarsan mooye hadduu muran hagaafiyeyey qabiilkii hindi ahaa, hadduu hiil isgelin waaye habeenka harka haankaa qotoma halabka ruurkeeda intaan haali guurida hayay, yuu igu habboonaaya dirirteeda anigoon holayn ka harqa waa ceebe diidiyo horoobka iga qaad yaan huqduu dhiman. Heensaha intaan daba sideen horar ku qaadayay aan kii hayaba dhaafin jiray kama haraadna inay hadduun baan hawaarsaday, sidii habaryartay dhoole diiriyo horuubka iga qaad yaan huquduu dhiman. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo, waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba idmo. Cunwaanka aad nagala soo xidhiiri kartaana
1: kaasi wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii Midda Suugaanta. Alla ilaahay, anigu xiise gaara ayaan u qabaa xasan ahaan, aad baanan u xiiseynayay anigoo aan weli ka dhargiba barnaamijka waqtigii dhammaaday. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa Madasha Furan, waa idaacadda Buurta Barnabi 90.1 FM iyo barahayaga bulshada ood naga dhagaysanaysaan. Waxaad ku soo dhowaataan heesta magaceeda la yidhaaha Ambiyo, waxaana inoogu luqayn doonaa Cabdilqaadir Abuukar.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتي بدقي استيال كل أنتي وعنو ونحسن مركلة كنا سوى دوالي برنامج كينا وذو دحاد وإنو آلا بهوذكو كل ميترني ونقل سعوتين إذا عدى إذا مضى شفرا سيدوك لما تداها كلا أسديتني سديت دبيع عشان FM أما سقاشان دبيع حال FM وحتى ذوك لما نجيه لكرتان برهاي قبشدة وذكر رأي لكرتان مقع مضى شفرا وذو دحاد وبرنامج كينا وتدواد والبكوسو قدو بنو كالين تهوينك الصومالية دي برشدة شلي إيمان تا برنامج كو حايدين دادين دون تاني قو أهيان Tegis Japón. Tegiste markaa inuu ka hadalno haweenka Soomaaliyeed mararka qaar waxa maskaxdeena ku soo dhacaysa hooyada guriga joogta macallimada dhaqtarada ganacsatada ama midda siyaasadda ku jirta laakiin su'aashu waxay tahay maxaa dhacaya marka haweenay Soomaaliyeed ay ka gudubto xuduudii dalkeeda oo ay nolosheeda ka bilowdo meel aan ahayn dalkeedii sidee ayuu ilaalisaa diinteeda iyo dhaqankeeda sidee ayuu uga qayb qaadataa bulshada cusub ee ay ku nooshahay ma gurigeeda oo kaliya ayay wax ku kordhisaa mise kaalinteedu waxay gaadhaa iskuulka goobta shaqada siyaasadda iyo guud ahaan bulshada su'aalahan ayaa maanta inoo noqonaya halka aynu ka anbaqaadi doono xikmadeena toddobaadkan waxay idin leedahay qofkii meel cusub taga dhaqankiisa uu la tagaa balse sida uu la falgala meesha cusub ayaa lagu kala gartaa Soomaalidu qurbaha ma aysan tagin iyaga oo bogmaran sita waxay la tageen diin dhaqan af qoys iyo waayo aragnimo laakiin waxay sidoo kale la kulmeen bulshooyin cusub nidaamyo iyo nolol cusub haddaba sidee ayay haweenkeenu uga dhex muuqdeen labadaas dhinac toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxaanu idin la wadaagnay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee qaybta ka ahaa halgankii gobolnimo doonka xilligaas waxa weli lagu jiray ama sii muuqday xiisihii maalmaha xorriyadda iyo dabaaldegoodii dabaaldegyadii iyo haweenkii halganka ka qayb qaatay halkaas aynu joogeyne maanta aynu u soo noqonno taariikh dhow iyo waqtiga aynu joogno iyo doorka haweenka Soomaaliyeed guud ahaanba qurbaha aynu maanta ka bilaabi doonaa waxaynu eegaynaa laba xilli oo siyaabo kala duwan u kala gedisan bilowgii nolosha Soomaalida qurbaha iyo tan maanta
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سلام الله وحان إن كودي ربع أنتي أنا مدحوينه وهم بليينين إن إذنك أنا إذن هم بليينيو
0: podcast digi istawa ilhan umar oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada mareykanka lagana soo doorto gobolka minnesota ilhan umar waxa ay qofkii ugu horeeyay ee somali american ah ee loo doorto kongreska mareykanka waxana xilka loo dhaariyay janaayo 2019 waxay sidoo kale ka mid noqotay labadii haween ee somali ee muslim ahaa ee mareykanka ugu horeeyay ee loo doorto kongreska sheekadoodu waxay tusaale u tahay sida haween ee somaliyeed ay uga qayb qaadan karto siyaasadda dalka ay ku nooshahay iyadoo wali xiriir la leh asalkii diintii iyo dhaqankii ay ka soo jeeday laakiin ilhan umar ma ahan oo kaliya qisas siyaasadeed waxay sidoo kale inuu horkeenaysa erey muhiim ah oo aan maanta si gaar ah u xusi doono

waxaan dul istaagi doonaa integration iyo erayga kale ah assimilation. Dhegaystee farqiga labada eray waynu kala garan karnaa balse aynu is xasuusino. Integration waa la qabsiga iyo lafagalka bulshada aad ku soo biirsay adigoo aan lumin diintaada, dhaqankaaga iyo aqoonsigaaga, halka assimilation ay tilmaamayso in qofku uu si tartiib ah uga tago astaamihii uu watay kuna milmo dhaqanka bulshada cusub. Soomaalidu waxay leedahay maahmaah tiraahda meel laga ilaayo haddii aad tagto il ayaa la istiraa. Maahmaahdu waxayna xasuusinaysaa in qofku marka uu meel cusub tago uu la kulmayo caadooyin iyo hab nololeedyo cusub. Haddaba su-aashu waxay noqonaysaa sidee ayay haweenka Soomaaliyeed u dhexgaleen bulshooyin cusub iyagoo aan lumin aqoonsigooda. Aynu dul istaagno Soomaalida dalka Canada, bartamihii 1980-aadkii iyo bilowgii 1990-aadkii ayaa noqonaya xilli muhiima marka laga hadlayo kobaca bulshada Soomaaliyeed ee Canada. Soomaalidii Canada timid waxay la kulmeen nolol cusub, luuqad, cimilo, nidaam iyo shaqo cusub, iyo waxbarasho iyo bulsho aysan hore u aqoonin. Dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya iyo xaaladihii ka dhashay ayaa sababay in tiro badan oo Soomaaliyeed ay qurbaha u soo hayaamaan Canada ay ka mid noqoto mid ka mid ah dalalkaasi. Daraasado laga hayo bulshada Soomaaliyeed ee dalka Canada waxay muujiyeen in socdaalku si weyn u kordhay dabayaaqadii 80-aadkii iyo bilowgii 90-aadkii. Haddaba marka qoys Soomaaliyeed yimaado dal cusub, yaa ahaa qofka inta badan dhexda kaga jiray ilaalinta qoyska, tarbiyadda caruurta iyo dhismaha nolol cusub? Jawaabtaadaanu ku dayni dhegeyste. Doorka haweenka ee qoyska marka laga tago kaalinta haweenku u galeen qoysaskii ay ka dhasheen iyo kuwii ay u dhexeenba, dal iyo dibadba waxaa lama ilaawaana doorkii ay haweenka Soomaaliyeed ku lahaayeen dhismaha bulshooyinka qurbaha. Hooyo Soomaaliyeed waxay marar badan noqotay qofka caruurta baraya afka Soomaaliga, kan xasuusinaya salaadaha, qofka caruurta baraya dhaqankiisa, iyo qofka isku dayaya in ilmaha ku dhashay Canada ama Mareykanka uu ogaado asalkiisa iyo faraciisi hore. Sidaa darteed marka aynu ka hadalno doorka haweenka qurbaha, waa inaynaan ku koobnaanin qofka siyaasadda gala ama qofka shaqo weyn qabta. Hooyada guriga joogta iyaduna waxay qayb ka tahay dhismaha jiil Soomaaliyeed.

aynu dul istaagno diinta iyo xijaabka. Imaatinkii Soomaalidu qurbaha waxay sidoo kale ay la yimaadeen diin iyo dhaqan. Inkastoo ay muslimiin badan ay hore ugu noolaayeen dalalka reer galbeedka, imaatinkii Soomaalidu wuxuu qayb ka noqday muuqaalka sii kala duwanaanaya ee bulshada muslimiinta. Haweenka Soomaaliyeed waxay si cad uga muuqdeen xijaabkooda iyo labiskooda asturan. Xijaabku ma ahayno dhar keliya dhar, waxa uu noqday qayb ka mid ah aqoonsiga haweenka Soomaaliyeed. Waxay xijaabka la tagtay goob walba oo ay saameyn ku lahayd. Codka aad maqashin wuxuu ahaa mid ka mid a culimada muslimiinta waqooyiga Ameerika oo ka hadlay kaalinta haweenka Soomaaliyeed iyo siday xijaabkooga ugu adkaysteen aadna ugu bogaadiyey. Xijaabku keliya kuma ekeyno oo ma ahayn labiskooda oo keliya. Haweenka Soomaaliyeed waxay goobaha shaqadooda iyo waxbarashadeeda la tageen baahiyahooga diineed oo ay ka mid tahay salaadu. Marka salaadu soo gasho xilli uu qofku ku guda jiro shaqadiisa, waxay ahayd arrin haween iyo rag Soomaaliyeedba u baahnaayeen inay la jaanqaadaan nidaamka shaqada. Waxay ahayd arrin u baahan wadahadal, faham, iyo in qofku ogaado xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa. Sidaa darteed, haweenka Soomaaliyeed waxay qayb ka noqdeen doodooda ballaadhan ee ku saabsan sida qofku uu noqon karo shaqaale wanaagsan, muwaadin wanaagsan, islamarkaana uu ilaashan karo diintiisa iyo aqoonsigiisa. Dhegeysta, waxaynu soo gaarnay waqtigii aan isweydiin jirnay su-aalaheennii aad nooga barateen. waxaad jawaabaha ku bixin kartaa faallooyinka baraha iyaga bulshada, sidoo kale waxaad fariin ama kool aad nagula soo wadaagi kartaa.

0: kasoo wici kartaa nambarka ah 7 7 8 7 7 2 7 3. su-aasheen waxay idin leedahay ma la qabsan karaa qofku bulsho cusub iyadoo aanu lumin qofnimadiisa? Miyaad u aragtaa in haweenka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen inay labada dhinacba isku dheelitiri karaan, diin iyo dhaqan, qoys iyo shaqo, afka hooyo iyo luuqada cusub, dalka ayay imaadeen iyo dalka ay maanta ku nool yihiin iyo kii ay ka yimaadeenba? Miyay la wada jaanqaadi karaan? Su-aalahaasi jawaabtooda qof walba wuxuu ku buuxin karaa ama uu ka bixin karaa waayo aragnimadiisa. Waxaynu soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijkeenna. Waxaynu maanta ka hadalnay waa qayb keliya oo ka mid a sheekada haweenka Soomaaliyeed ee qurbaha. Waxaynu aragnay haweeni gurigeeda jiil ku dhisaysa, mid diinteeda ilaalinaysa, waxbaranaysa, shaqaysanaysa, ganacsi samaysanaysa, iyo kuwa siyaasadda galayba, iyo haweeni bulshada cusub ay timid qayb ka noqotay iyadoo aan ilaawin halkay ka timid. Laakiin sheekadu halkan kuma eka. Qurbaha haweenka Soomaaliyeed kuma eko keliya qoys iyo diin. Waxaynu ka hadli doonaa waxbarashadooda, caafimaadkooda, shaqadooda iyo ganacsigooda, iyo sidoo kale kaalin muhiim ay meel walba kaga jireen. Taariikhda haweenka Soomaaliyeed waa sheeko ballaaran, qaar baa buug laga qoray, qaarna codadkooga la haya. Udub dhexaadna waxaan rabnaa inaynu codadkaas ka dhex maqalno. Waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena toddobaadkan. Waa aniga iyo dhammaan bahda madasha furan. Waanu idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina iyo dhegeysigiina. Ilaa toddobaadka dambe haddii eebaydmo, waxaan idin leenahay taariikhdu way hadashaa. Haddii aynu dhegeysanno, nabadgelyo.
1: aad iyo aad bay ayaan maxamed u mahadsan tahay. Si qurux badan oo qiimo badan ayay barnaamijka Hawada Baxaad inoogu qaadaa dhegeysay. Waa barnaamij aad u qiimo badan, aniga laftigeygana dareen kale igeliya. Waxaabad moodaaba inay aniga howlo kale iga dhex guuxayaan, bal hadda mar kale aan dib u jilaacno saaxiibka ka codsado inuu mar kale igu celiyo heestii ambiya.

toddobaadkii tegey waxaad cutubka labaad ee afkooyo ka baro marar furan cashirkiisa labaad ku qaadateen sida weedh layskugu xidho qayb ka mid ah calaamadaha ama dhibcaynta iyo xarafka ugu horreeya oo laga dhiga mid weyn. Haddaba cashirkan saddexaad waxa aan ku eegaynaa calaamadaha dhiman ee shanta aan ku ka dooranay in cutubkan aan idinkula wadaagno, balse aan dib u eegis kooban ku samayno cashirkii labaad iyo wixii aan ku soo barannay. Cashirkii hore ee toddobaadkii hore waa kii labaad ee cutubka labaad ee afka hooyo ka bara marasha furan. Waxa aan sheegnay in markii weedh laysugu xidho laysku geeyo ay sharaxaad samaynayaan iyo weedho la isku geynayaa waxaa jira waxyaabo ka baxsan erayada oo la halmaala sida calaamadaha ama dhibcaynta iyo waaweynta xarafka ugu horreeya ee weedh kasta oo cusub. Si kale haddii loo dhigana eray kasta oo joogisi qaata joogsi waan ka wadaa ugu dambeeyo waxaa ugu horreynaya markaad bilowdid xaraf weyn. Mala haddii aadan dhegaysto cashirkii labaad joogsiga laftirkiisa ayaan sharaxaad u baahan. Joogsi waa dhibic macnaheedu yahay in weedh dhammaatay, in weedhii dhammaatay. Tusaale, berri waa axad. Axad markaan idhaa oredi waa dhammaatay, waxa weyn waa joogsi. Halkan erayga axad waxaad ku eeg weedh ahayd berri axad. Sidaa ajligeed erayga axad waxaa ku xigay calaamada joogsi oo ah dhibic. Waxa kale oo toddobaadkii hore aan barannay in xarafka ugu horreeya erayga koowaad ee weedha cusub uu noqonayo mid weyn maadaama uu ka dambeeyo joogsi. Sidoo kale waxa aan barannay in erayga ugu horreeya ee magaca gaar ahaan uu sidaa oo kale noqonayo mid weyn. Tusaale, berri waa axad, anigu shaqo malihi axadda. Waxa ugu horreeya berri waa axad, axad berri waa baada weyn, waa axadna maadaama ay magac tahay waa erayga weyn. Erayga berri axad, erayga berri hakad, axad hakad, aniga iyo axadda waxa ay ka wada bilowdaan erayga weyn, sababtuna waa labada qodob ee aan soo qaadanay ee ahaa xaraf kasta oo erayga koowaad ee weedha cusub u horreeya waa inuu noqdaa mid weyn, iyo mid kasta ee ka dambeeya joogsi waa inuu noqdaa mid weyn. Haddaba aynu cashirkii labaad ee toddobaadkii hore halkaas ku dayno, oo cutubka labaad ee cashirkii saddexaad waxa aan ku qaadanaynaa afarta calaamadood ee ka dhiman shantii dhibcaynta ee aan horey u soo sheegnay in aan isla eegno. Waa shantee afartaadisi ee dhinnaa.

washinte afarta ka dhiman waa afarte. Aanu su'aalahaas ka jawaabno ee shanta calaamadood ee aan ka hadalnay waa joogsi, hakad, calaamatu su'aal, calaamatu cajiib iyo qaws. Afarte ayaa inoo harsan, waxaa inoo harsan hakad, calaamatu su'aal, calaamatu cajiib iyo qoys qaws. Haddaba haddii aan joogsi horey u soo qaadanay aynu ku xijinno hakad. Hakad calaamad ahaan waa dhibic hoos u godan, waxayna sida ka muuqata hakisaa weedha qoraalka ahayd. Calaamadan waa midda ugu shaqada badan calaamadaha ama dhibcaynta farta, halka calaamadaha kale ee joogsi, calaamatu su'aal, calaamatu cajiib ama qaws ay shaqo cayiman qabtaan. Hakad waxa uu siyaabo dhowr ah oo kala duwan u hakiyaa qoraalka. Hakad waxa uu hakiyaa kow, laba weedhood oo la isku geeyey oo xiriir leh; laba, wax taxnaa; saddex, hordhac iyo qaar kale. Bal aan akhrista u saddexdan tusaale ka soo qaadanno. Tusaalaha koowaad, weedha uu xiriiriyey ee u dhexeeya. Maanta waxa aan ku lugeeyey keli kulaylkii aad ogeyd balse kuma oomin. Maanta waxa aan ku lugeeyey kulaylkii aad ogeyd hakad balse kuma oomin. Tusaalaha labaad waa taxan, samatar hakad, guuleed hakad, dhammo iyo baydan waa dad caan ah. Ama kow hakad, laba hakad, saddex iyo shan. Tusaalaha saddexaad hordhaca. Marka hore waxa aan jecelahay in aan ku bilaabo mahadnaq, ama sida caadadu aw ay ahayd idaacadda Madash Furan waxa ay hawada soo gashaa sabtida iyo axadda.

dhegaysto waxaynu soo baranay jooksi iyo hakad hadda waxaynu isla eegaynaa calaamada su'aal calaamada su'aal calaamada al-ajib ya qaws wa ma hay calaamada su'aal goorma loo baahdaa isticmaalkeeda marka aad weed xireeriso oo aad rabto inay su'aal noqoto ama hadal qoraal ah ayay su'aalu ka iman kartaa

tusaale caliyow gaadhigaas ayaa leh waa calaamatu su-aal baa soo xidhay magaaladeed ku dhalatay calaamatu su-aal baa soo xidhay furahaygii ma aragtay cidda qaadayse ma aragtay waa su-aal ay calaamatu su-aal soo xidhay adigoo wax qoraya ayaad su-aal ka samayn kartaa waxa lagama maarmaan ah mar walba oo aad su-aal qorayso in aad ku xidho calaamatu su-aal haddaad saas yeeli weydo su-aal ma noqonayso

calaamatul cajiib baynu tagaynaa waa maxay calaamatul cajiib goormaase la isticmaalaa calaamatul cajiib waa alif iyo dhibic hoos taalla waxaa inta badan la isticmaalaa marka aad qoraallo aad qorayso tusaale qoraallada ay ku jiraan waxyaabo yaab leh sida ama argagax farxad xaddhaaf ah dareen daran iyo xanaaq